0: vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Dobar dan vam želim u prognozi vremena na talasima Big Radija uz naše prijatelje iz Hemofarma, indeks kvaliteta vazduha u Banja Luci i Doboju dobar, umjereno zagađen u Prijedoru, Bijeljini, Mostaru, Sarajevu, Trebinju, Tuzli i Zenici. Temperatura u Banja Luci je 36 stepeni, vazdušni pritisak 995 milibara, vjetar sjeveroistočni 1 metar u sekundi. U Sarajevu je 32, 33 stepena u Neumu i Trebinju, u Bijeljini je 34, 35 stepeni u Doboju, Prijedoru, Tuzli, Zenici i u Mostaru 38. Do kraja dana ostaje sunčano uz umjerenu oblačnost, uz postepeno na oblačenje ponegdje, osim u Hercegovini mogući su slabi pljuskovi. Sutra, utorak 1. septembra, postepeno na oblačenje koje tokom dana ponegdje donosi kišu. Jutarnja temperatura između 13 i 18, a dnevna između 28 i 32, u Hercegovini do 38. U srijedu 2. septembra, umjereno oblačno, tokom dana jače na oblačenje ponegdje donosi pljuskove. Jutarnja temperatura između 12 i 17, a dnevna između 28 i 33, u Hercegovini do 38. U četvrtak 3. septembra pretežno sunčano, toplo vrijeme, jutarnja temperatura između 12 i 17, dnevna između 28 i 33, a u Hercegovini do 37 stepeni.
3: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm. Prvi